0: درجه العاليه الرفيعه وباسه مقام محمود الذي وعده انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.